0: Ny musik, live och poddar.
1: Vi är P3.
2: Ja, tack till Assad och Bella och god kväll till dig som lyssnar. Jag som tagit över heter Natasha och jag hänger med dig fram till klockan 8. Och vi ska njuta av så himla mycket musik tillsammans. Vi börjar med Olivia Rodrigo och hennes Stupid Song.

Mando Diao, influerad Borlänge rock här i Ocracy's Say It Again. Här i P3 där vi ska över till något helt annat, nämligen lika delar hjärtekrossad som sensuell pop, signerat Sam Smith och Normani i Dancing with a Stranger.

Hjalda med blond. Och när Hjalda gästade Mari här i Petre för ett tag sedan så minns jag så väl hur hon berättade att det finns ganska mycket ironi över den här låten, för hon är ju faktiskt blond. Ja, det är något att tänka på. Ever Since You Left Me Nu här med French Montana och Max B.

0: Om Hemingways första roman och en av hans mest inflytelserika böcker, Och solen har sin gång.
1: Alltså han själv var medveten om vilken stor bok det här var. Det finns någonting för alla i den. De som verkligen förstår storheten kommer att njuta av det här att väldigt lite sägs och det är bara stämningar. Men sen finns det även någon sorts People Magazine-aspekt av det också. Att han är så här, jag beskriver också en rätt skvallrig, härlig miljö bland societeten i Paris.
0: Ja, och det har ju också vissa köttiga element med tjurfäktningar och slagsmål.
1: Absolut.
0: Och lite kärlek. P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

I Love Me, Amanda Bergman. Ja, en av de stora höjdpunkterna från Madonnas nya album Confessions on a Dance Floor 2 heter Dansteria. Låten och albumet gör ju stor succé just nu, och det är minst sagt rörande att se denna stora popdrottning hyllas igen. Vi tar oss till dansgolvet tillsammans. Här är Dansteria.

LKN med först in sist ut här i P3, där vi ska få ta del av lite hypad rock från Leeds New Beginnings här med bandet Yard Axe.

0: Innings med Yard Act här i P3 där klockan har slagit 6 och vi ska lämna över till P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I Helsingborg vårdas en 5-årig flicka för allvarliga skador efter att ha blivit utsatt för våld i Furutorpsparken. Det uppger Region Skåne på sin hemsida. P4 Malmöhus rapporterar om att ett stort polispådrag pågår i parken. Nu utrikes, striderna mellan USA och Iran är nu intensivare än någon gång tidigare sedan vapenvilans början i april. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Iran säger att Hormuzsundet är stängt och varnar USA för att lägga sig i. Samtidigt uppger president Donald Trump att USA nu inför tullar på 20% på all fartygstrafik genom farleden. Och vi byter ämne för det vankas återigen värmebölja på flera håll i landet med temperaturer över 30 grader från onsdag och framåt. Men om tanken på att skaffa en fläkt slår dig först nu så kanske det redan är för sent.
2: Ja, de flesta fläktarna är tyvärr helt slut. Och jag tror även att vi inte har någon förväntad leverans på dem heller förrän nästa år.
1: Alltså låter det hos flera av de stora hem- och fritidskedjorna. Tara Marf är energi- och klimatrådgivare i Uppsala län. Och hon har några tips på hur man håller sig sval utan fläkt.
3: Stäng ut värmen innan den kommer in. Man kan dra ner persienner, markiser eller gardiner. Öppna fönster sen på kvällen, natten och tidigt på morgonen. Minska värmekällorna inomhus. Mycket av värmen kommer från apparaten.
1: Hon säger också att hur vi bygger hem behöver anpassas efter klimatförändringarna, men hon tror inte på att Sverige ska ha en AC i varje hem.
3: Det är billigare och mer effektivt att stoppa värmen från att komma in än att kyla bort den när den väl är där.
1: Det var P3 Nyheter klockan 6 med mig Jeanette Kador. Nu fortsätter musiken i P3 med Natasha Azarmi.
4: Ny musik och poddar. Vi är P3.
0: Stort tack till P3 Nyheter som alltid står redo med det senaste. Fler nyheter får vi om en timme igen. Och tills dess blir det musik och mer musik. Vi börjar med Taylor Swift och hennes I Knew It, I Knew You.

One of Eyes, ett av de främsta namnen inom 90-talets svenska indievåg med You and Me Song. En låt som handlar om de fina vardagliga stunderna i en kärlek som pågått en evighet. Men det duon Pom Pham istället känner i sin låt Love Junkie handlar om den allra första tiden i en relation när allt man vill är att övertyga just den där personen om att man är den rätta.

Grimes med Genesis här i P3. Det är så fint att snubbla över den här låten i spellistan ibland. Lite som att springa på ett ex som man faktiskt är glad över att se. Och jag minns hur jag brukade lyssna på Genesis om och om och om igen när den kom 2012. Och nu 14 år senare så... Alltså det känns ju tråkigt att säga, men det känns ju lite som att Grimes aldrig lyckades överträffa sig själv efter det. Ja, det är livet. Nu till Shakira och Burna Boys officiella VM-låt. Tänk att det bara är en VM-vecka kvar. Vi försöker hålla humöret uppe med Die Die.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.